Mwen rekounèt pou se pam. Mwen rekounèt pou se pitik la. Mwen rekounèt pou se